Tonkula taan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegin. Saavatunja ain puori vahkuloa.